Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i

znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

Cef imao je on svoje dame, karo, pik, herci, tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još

godina pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

moto sveti ko sveti oni. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Prema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Manje ovako...
2: Prevedi na srpski.
1: Pa emotikonima, onim smajlijima, čudima. Nema na srpski, kako ti prevedi?
2: Nema, stvarno.
1: Smehuljak.
2: Smehuljak?
1: Smehuljak. E, kako se zove, Kragujevačkom SKC-u su odlučili da naprave veče društvenih igara.
2: Za sve nas koji ne znamo da se ne ljutimo kad igramo čoveče, ne ljutimo.
1: Za sve vas. Možda ima ove sad generacije, možda nisu ni upoznate sa ovim društvenim igrama.
2: Možda sad igraju čoveče, ljuti se.
1: Da. Da, ne znam čega se igraju, ovde će sve moći da vide na jednom mestu, kažu ljubitelji strateških, zabavnih, brzih igara. SKC Kragujevac organizovao potpuno besplatno, eto, veče društvenih igara, lepo, lepa inicijativa, tako da, eto, jedna lagana jutarnja informacija. Mladu Gergija za početak i hejti i dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: poslovnice.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusement Jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusement Jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.

0: Budilnik.
1: E, vreme je za buđenje. Stefane, jel si budan? Ili si se razbudio ili samo si tu prisutan?
2: Pa nešto između svega toga što si rekla, funkcionalno spavam. Ne znam kako da ti kažem.
1: E, sad će naš Đura da probudi i tebe i sve vas, dragi ljudi. Đura naš petao, kom ste baš vi dali ime, koji je zadužen zapravo za ispunjavanje svih želja.
2: Ne svih želja, nego znači samo muzičke želje. To, kad kažeš, imaš neku muzičku želju, e, Đura, Đuri tu muzičku želju lepo kažete. Muzički urednik rubrike Hit Budilnik i on sve lepo probudio. Proveri, jel imamo mi to što vama treba i pusti.
1: Kako beše smo mu dali ime?
2: Samo pusti čoveka da se javi.
1: Čekaj, da se zetim samo. Mi smo mu beše dali ime, ja rekla šivim ga Đura i on se oglasio i to je to.
2: Tako je, tako je. Dobro jutro, Đura.
1: Dobro jutro. Jao, šta bi ja dala da me budi svako jutro? Evo ovako, ovako se budi. Da nema ovaj bip, bip, bip, bip.
2: E, ovako, ide prvo petao Đura, a onda, onda pesma koju vi želite da čujete na Viber 069-308-7646. I ako je neki dobar razlog zašto baš ta pesma, mi ćemo to vrlo rado ispričati cijelo Srbije.
1: Tako je, čestitke, da. Želje, pozdravi, Đure je raspoložen da odgovori na sve, pa i na one teške teme kada su u pitanju neki bolni momenti na koje vas podsjeća neka pesma.
2: Tako je, dajte da čujemo kako nas vreme očekuje, može?
1: Ajde, ajde. Čekamo Ajde. Vaše muzičke želje, a idemo da vidimo kakvo je vreme.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tam, tam, tam, kako je u oblacima?
2: A pošto sam ja u oblacima, ti
1: da,
2: si kao
1: ti kao
2: sunčano, da.
1: Javlja nam se Stefan, izviđač, kaže šta.
2: Evo, ti kažem ovako, nešto prijatnije danas, sunčano, toplo, ništa, isto temperature, čitave ove nadalje, ne smiruje se taj toplotni talas, najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
1: Super.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. IRKOM!

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
7: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro. Srpska posla. Srpska posla.
1: Naravno, saksofon za srpska posla, kao što je i logično. E, srpska posla...
2: Kao stara dobra vremena.
1: Kao stara dobra vremena, kad je na Kaldrmom išao ono, da, zvuk saksofona i džaza i muzika.
2: Tako, Kaldrmom je išao zvuk saksofona, a naši stari prvi su jeli viljuškama, ali tako veće?
1: Tako je. E, sad, šta možemo da se pohvalimo? Da se pohvalimo. U poslednje vreme neke stare srpske izraze prevodimo na engleski jezik. Jesi primetila to?
2: Znaš šta, zapravo, kako smo došli do ovoga? Tako što su mladi na TikToku počeli s tim nekim novim slengom i to su počeli sad i stariji kako od dece skupe, znaš, pa su počeli da pričaju, a zapravo te sve reči i ta sva značenja apsolutno postoje u našem domaćem slengu, samo smo počeli da koristimo strane reči.
1: Da, imamo domaći sleng, bravo,
2: ja, bukvalno
1: bravo.
2: Imamo domaći sleng, jer ja ne znam šta zašto znači? Bi neko... Znaš ti šta znači riz?
1: Nikad čuo, kao neko...
2: Kao griz.
1: Kao rizla, ono, za kao građevinski materijal, mislim, šta? Šta je riz?
2: Ne, riz je kao kad kažeš da je neko ima dobru priču, a jedan sleng koji je sjajan, ranije se koristilo, ima dobru žvaku.
1: Ima dobru žvaku, bravo. Da, fleksuje, isto, o čemu se radi? Šta znači fleksuje?
2: Možda se praviš važan, bre.
1: Da, nemoj da se praviš.
2: Praviš važan, nemoj tu da mi se... Pa sad,
1: tako
2: naš.
1: Je, tako je, tako je. Evo fleksuje Anđela na Viberu, moramo da ispoštujemo. Kaže, možete da pozdravite mog muža Jocu, da kažete da ga mnogo volim. Eto, Joco, da znaš, mnogo te voli Anđela.
2: Anđela te mnogo
1: da.
2: Voli, Joco!
1: Ovo je jedan Anđelin fleks, tako reći.
2: E, ovo je apsolutno. Anđela ima a žvaku.
1: Ima žvaku, da. Onda, šta imamo dalje?
2: Znaš šta je meni omiljeno? Papučar.
1: E, ali dobro, to se koristilo pre, kako je sad?
2: Pa da, sad se to kaže simpi. Simp. Ne znam.
1: Jako čudno, jako
2: ne,
1: čudno.
2: Ne, sviđa mi se. Onda, znaš, ima tu kao ghostovao me je. Šta te je? Ghostovao.
1: Se to pacam, šta ti je?
2: Ispalio me, bre, ispalio me čovjek.
1: Da.
2: Ispala. Nekako zvuči realnije.
1: To nekako po srpski da kažemo, nekako mi je ovo sve čudno. Ma da, otkud znam, ovo je više nekako jezik za društvene.
2: Znaš ono kao, čekaj, imam još jedno.
1: Znaš kako kažu GG, šta znači to GG?
2: GG, ima i ono slej, kao kidaš. Kidaj, Stefane.
1: Da. Čemu poenta tih reči ako svaki put moraš da objasniš šta si tačno teo da kažeš?
2: Ili ima na, ova što me najviše zbunjuje, to je cooked.
1: Cooked?
2: Cooked, nešto
1: dobro,
2: tako.
1: Dobro, šta to znači?
2: Pa to znači kuvanje. I onda ti misliš kao srpski kuvanje, ne, to je kao puko je, puko si s mozgom. Što si puko tako?
1: Da, što Miligram kaže, ne komplikuju u nastavku, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsednice u Prištini, Albuljene Hadžiju. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevom vladavine prava i da je suprotna principima multietičkog pravosuđa. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Goč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku sa rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnica takmičenja. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret se igra u četvrtak od 18 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime, ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
9: Lili, za sve što hoću.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta, to znači da zanima nas da čujemo vaše.
4: Jutarnje misli.
5: Pa naravno da nas zanima da čujemo vaše jutarnje misli, jer, kako da vam kažem, šta ima bolje nego da čujemo šta vam je u glavi?
3: Stvarno, ništa bolje nego da čujemo šta vam je u glavi. Da, vreme je da podelite sa nama o čemu razmišljate na Viber 069-308-7646. Prvo što vam je palo na pamet ovog jutra, bilo to lepo, ružno, podelite to lepo sa nama, mi da ispričamo celoj Srbiji o čemu vi razmišljate. Šta je tebi, Sofija, na umu ovog jutra?
5: Meni je na umu ovog jutra da zaista zaboravljamo često nešto što je najvažnije, a to je da brinemo o sebi.
3: Dobro.
5: I da držimo do sebe i da budemo sebi sami na prvo mesto.
3: Lepo.
5: I sad nemojte da vas ljudi ovo iritira, ozbiljna sam, znači sebi sami na prvom mestu. Niko nije vredan ni trošenja vaše energije ni vremena, pogotovo neko ko vam ne uzvraća istomerom.
3: Bravo, Sofija, sviđa mi se ovo, da,
5: lepo se. Znaš kao, ljudi se plaše kad se tako nešto desi, kao da odu, jer kao, pa ne, uvek ćete naći nekog ko će vam istom merom vratiti, da. U smislu lepe stvari, naravno.
3: Dobro, da, malo smo onaj, kako se zove, ja sam razmišljao nešto slično kao ti, u smislu
5: lakše.
3: Ne, služi, mnogo mi razmišljamo o sebi to i da budemo savršeni ovakvi, onakvi, kad bi se malo više posvetili drugima i kao gledali da nekog drugog, ono, najprostije zasmeješ, da nekome drugom bude super, kao i tebi će biti lakše.
5: A misliš,
3: zapravo,
5: onaj moment, trudimo se da u društvu ispadnemo cool, a mnogo bi bilo bolje da zasmejemo nekog ko tu nije raspoložen, na primer.
3: Eto, dajte hoćeš sigurno do kraja jutra. Vaše jutarnje misli 069-308-7646. Nemate žene. Aleksandra Radović, dobro jutro.

0: Jutarnje misli.
1: E, tako je, kada čujete taj džingl Jutarnje misli, kao i po starom dobrom običaju svakog radnog dana, u najboljem jutru
2: vi, u svakom pogledu sve više napredu.
1: Ako su vam to Jutarnje misli, vi ih podelite sa nama. O čemu razmišljate ovog jutra? Nas zanima da čujemo i da da prosto podelite sa celom Srbijom, ne samo sa nama, šta vam je na umu. Na Viber 069-3087-646. Kaže Maja, Maja kaže na Viberu, danas sam rešila da budem misteriozna, da ne pričam svima da sam se zaljubila, pa je odlučila na radio da pošalje, da zadržim za sebe. Jer ceo život pričam, kad si srećan, ćuti, već sam svima ispričala kod koga idem posle posla i gde sam noće spavala. Uopšte ne treba da ćutiš kad si srećna. Znaš, Majo, ja da ti kažem. Ja to,
2: ajde, reci.
1: Uopšte ne treba da ćuti kad je srećna, jer nešto svi mislimo da smo krivi kad smo srećni. Ja si provalila?
2: Da.
1: Kao, neka, da ne ureknem, ćuti bolje, ništa
2: ili
1: se
2: kao da mi
1: lepo,
2: neko ne bi pokvario.
1: Da mi neko ne pokvari, bolje ja da izgledam tužno. Kao.
2: Jedno nepopularno mišljenje jeste možda da zapravo

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nemam što prevedi mi ovo.
2: Da nemam fleku neku na majici i to je sve. Moram da vam priznam da me je motivisala da se ja uljudim. I znate šta? Samo komplimenti pljušte. To je apsolutno tačno. Ja tako nekad vidim kod nas i drugaricu Isidoru, ja kad dođem tako ko beskućnik na posao i onda vidim nju kad se sredi onako pa sve to puca. I onda se ja malo inspirišem da dođem lepa na posao.
1: A, znači pozitivno to utiče.
2: Da, da ne upadneš u to kolo, znaš da dolaziš u pidžamama.
1: Jeste. Dobro, Zverka kaže o čemu razmišljam, kako li se nose alergični na ambroziju. Da, izdržite
2: loše,
1: legende.
2: Loše, da, veruj mi, teško
1: imamo primerak. Kafe u nastavku, Ilana Kovačević, dobro jutro.

20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.

prodavnice. Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra. Došlo vreme da vas nešto priupitamo. E sad, slušamo najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju i ovaj, ne znam da si primetila, Sofija, ali u poslednje vreme kako izađe ova nova vrsta muzike, ovaj kao...
3: Novokomponovana.
2: I sad tu dosta ima nekih čudnih, kako se zove, tekstova. Razumeš,
3: a da, misliš bukvalno... ovo kao neka marka auta, pa onda kola, pa žena, pa ništa sa ništa.
2: Da, bukvalno mi deluje kao da taj što je napisao je kao, šta sam ja prodao, čovječe, da sluša ona i kaže, čovječe, ja sam ovo prodao.
3: Uzme napišu 20 random reči, da, kao idemo.
2: Napravio sam hit. E, a bilo bi dobro da se prisetimo nekih starih hitova i koji su takođe imali neke čudne stihove. Na primer, kada Loša kaže bolje biti pio nego star, on kaže, žao mi je što smo bili samo dobri drugovi, pa posle kaže, vino ne zna da smo bili dobar par. Znači, ja ne znam šta su oni bili. Su bili par, nisu bili par, ili su drugovi, o čemu se tu radi?
3: Je li ljubavna priča, drugarska priča, je li pati, je li, ne znam, je li samo bio dobro provod u kafani?
2: Da.
3: Ne znamo.
2: Da.
3: Ne znamo da li ima neko objašnjenje. Bajaga isto ima, maslina je oliva, mene sunce poliva,
2: prozvale
3: su, kaj si je, ru, me,
2: tako je,
3: ne.
2: Tako je. Kući sam ili nisam kod kuće, takav život živim, ko hoće, shvatit će.
3: Teo je da nam kaže ovde Vlado Georgijev, mala, kad dođem kući tvoj sam, kada odem od kuće, šta da ti kažem?
2: Tako je, eto, to može da bude pitanje. Čudni tekstovi, pesama, ima ih stvarno onoliko.
3: Aj, ljudi, pišite nam koje su vama najčudnije pesme. Ili imate neki tekst koji nikad nikako da shvatite ili ga pevate pogrešno. Znaš, ono, ostalo je još kremena vremena. Pišite nam 069-30-87-646.
2: Da. Joj, takođe, ja sam mislio na Berlin sa Berlincima. Tako je. Dobro je.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Četvrtak, 3. septembar nam kaže da nas danas očekuje takođe toplo vreme, ništa preterano interesantno, da vam kažem, nema nekih padavina, nema puno vetra, nema puno oblaka, samo tamo na planinama. Ovo ostalo, biće nam toplo i danas, maksimalna dnevna temperatura koliko?
2: Od 30 do 33 stepena. Hvala ti što si mi ostavila ovaj duži deo da ja do 33 stepena.
1: Nema na čemu.
2: Šta?
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitanje jutra.
1: E, pitali smo nešto, odgovore dobili jesmo. Šta smo pitali, Stefane?
2: E, pitali smo vas da nas podsjetite najčudnijih tekstova, pesama, domaćih hitova. Ima ih stvarno onoliko. Eto, čudno ovo sad, ako te zaboli, moli i nisam
1: tvoja santa. Pojavi se ta, nisam tvoja santa ledena.
2: Zubar da ti peva. Dobro, pisali ste...
1: Kao suka ti daje anesteziju, zubar.
2: Da, moli.
1: Ako te zaboli, ti moli za anesteziju.
2: To je to. 069-308-7646, pisali ste na Viber. Da, Zverka kaže, didule, je li tako?
1: Ide didule.
2: Bacila je svemir Zeku, apsolutno. Zverka, slažemo se. Znaš koji mi je još tekst?
1: Koji?
2: Nije bila osobito lepa.
1: Ja, da.
2: Kako bi se osjećala da ti neko napiše nije bila osobito lepa?
1: Zamisli ta žena koja je posvećena to.
2: Apsolutno, da.
1: Zaslužila je pesmu, ali nije bila osobito lepa, imala je samo rupicu na bradi.
2: Lepu, da. Porodi me kao srna na snegu.
1: Šta je to?
2: Da, tu ima neko značenje, očigledno, ali da, čudno zvuči. Porodi me kao srna na snegu, bijelo dugme, kaže Marko. Da. Ko minus i plus, ko Amer i Rus, u mom svetu ti si korova.
1: A ja hibiskos. Da. Magazin generalno, mislim da oni imaju čudne tekstove.
2: Da.
1: Ili bižuterija, kakva metafora.
2: Dobro, šta je ovo? Moja ljubav ne pije vodu, plamen po telu mile i sa mnom nije u rodu i ne spava na svili. Šta je to?
1: I ne spava, ne znam sa kako ti, ja pevam ovde, bre čoveče, nemoj da me...
2: Da, dobro, da, očigledno imamo toliko tekstova. I nije samo to, ima i ovaj... Da, zašto Bisere u blato, očigledno smo svi drugačije čuli, kaže Strahinja.
1: Dobro. Dobro, Strahinja, aj probaj.
2: Ne možemo, zašto...
1: Bik,
2: nešto... Ne može, da, apsolutno.
1: Svi imamo neke tekstove koje razumemo na svoj način, treba kremena vremena u paljaču i tako dalje i tako dalje. Evo pišete i dalje, Zdravko Čolić, moja draga, ima mnogo zaista čudnih metafora u našim pesmama.
2: Da si kamen jedan dan, da, ja bih bio, da. Tu smo se svi zamislili šta si tako teo tačno da kažeš.
1: I to smo se zaustavili. Idemo na marketing pa se vraćamo kasnije.
0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
0: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
0: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Scandinavian sleeping and living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: E, a šta nas je to obradovalo juče što se sporta tiče? Srpske odbojkašice plasirale su se u osmo uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima, pobedile Grčku ubedljivo 3-0 u setovima i jedno veliko bravo za devojke.
3: Ima svašta nešto se dešavalo što se sporta tiče.
2: Da, i atletika,
3: mladi vaterpolisti su izgubili u polufinalu i sada će se, ne u polufinalu, pardon, kako, ajde ispravim, u četvrtfinalu, sad se bore za bronzu i osvojili su zlato veslači
2: na mediteranskim igrama,
3: je li tako?
2: Da, da, dosta uspeha na tim mediteranskim igrama, dosta odličija. Što se odbojkašica tiče, sedmi uzastopni triumf na ovom evropskom prvenstvu. Tako da, ozbiljno igraju devojke i ne planiraju da stanu. Igraju u polufinalu, rival Srbije biće ili domaćin Turska ili Nemačka.
3: I se sećaš onog našeg čuvenog odbojkaškog meča sa Nemačkom, kada je Nemica dala autopoen. Sećaš možda
2: seća
3: toga?
2: Da, to je
3: bila jedna jako dobra utakmica i napeta za gledanje. Vidjet ćemo ako nam se padne ponovo Nemačka, mislim ako Nemačka
2: vidjet ćemo ko će biti. Turska protiv Nemačke igra danas od 18 časova, tako da saznajemo protivnika u polufinalu i idemo do zlata, što da ne. Može?
3: Naravno, pa kako drugačije.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, sunčano je, toplo, vetar slab i umeren, više se kiša ni kratkotrajna ni ne spominje. U prognozi najviša dnevna temperatura?
4: Najviša dnevna temperatura od 30 pa sve do laganih 33.
3: Jeste.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
11: Kupi ranije, dobi više.

0: pegament. Ili što kaže naš narod, building, coloring,
1: inspiring. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Reći jutra.
2: Moramo da objasnimo ovo ljudima. Ček sad, stani. Znači, Stefan svaki put kad treba da najavi ovu našu rubriku u kojoj imamo jednu reč koja nas navede na sjajnu priču, nekako uvek zaboravi kako nam kreće ovaj, i onda se desi moment ne vreti. Tako da, sve je u redu. Reč ovog jutra je...
1: restrikcija.
2: Ja ću tebi restrikcija da uvedem.
1: Znaš zašto restrikcija?
2: Pa ne znam, kao nisam platila struju.
1: Ne.
2: Nisam bila dobra.
1: Blizu si, a pa,
2: nisam bila dobra. Da. Zove nisi dobra.
1: Zašto restrikcija? Desila se neobična situacija na graničnom prelazu i naravno, ja ne znam kako to, ali očigledno to završilo je u medijima, završilo je na portalima. Čovek je zaboravio suprugu na granici. Prelaz Gradiška, slučajno. Da, shvatio je tek kilometrima kasnije. Tako da, mislim da ti je jasno zašto je restrikcija reč jutra. To je ono što ga očekuje pa u narednom periodu života dugom.
2: Pa sigurno. Ja mislim da se neće ni razvesti, nego će namerno ostati u braku, ali restrikcija na sve doživotna.
1: Ajde da je zaboravio, razumem tamo, ne znam, u prodavnici nekoj, da je zaboravio na pumpi. Ali da te imaš... zaborave na carini, da te zaborave na graničnom prelazu.
2: Čekaj,
1: na,
2: pa ti imaš lokacije gde je u redu zaboraviti ženu.
1: Nemam lokacije gde je u redu, ali mogu da razumem.
2: Šta možeš da razumeš?
1: Podržavam, kažem, nije stvarno u redu zaboravio ženu. Razumem, shvatio je tek...
2: Šta je mislio, u gepeku je?
1: Blizu Nemačke je shvatio da nešto fali. Tu je bio u fazonu vratu, pasoši, tu nešto mi fali. Ženu nisam poveo.
2: Dakle, još to mi je lagano prošao put, nisam se iznervirao ni jednom. Što čovječe? Jupa, nema žene.
1: Tako je. Možemo samo da se pitamo šta
2: možda je njoj bilo
1: čovjek
2: zabavnije zapravo tamo.
1: Možda. English Pill u nastavku i Đole Balašević.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisant Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra. 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nema tu neke velike filozofije, odmah da vam kažem, pretežno sunčano i toplo, vetar slab, ono što se kaže umeren.
2: Jeste, onako lepa letnja temperatura, maksimalna dnevna od 30 pa sve do 33.
1: Idealno, idealno.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Da. Stefane, znaš šta, kad čujem ovo minut za kvadrat, super je da je taj kvadrat onako lep i da mi to sve sredimo, naš taj kutak, da li to bilo da iznajemljujemo stan, da kupujemo stan, da živimo u porodičnom domu, sredimo mi svaki put taj svoj kutak, ali koliko se iznerviraš onako kakav sredio si stan, sve puca, puca, a kad treba dođeš do tog stana, mora prođeš recimo kroz lift, koji otprilike kao iz horror filma. Pa mislim, uđeš u lift.
2: Da. Ne to, znaš šta meni pada na pamet? Naprimjer, sve ti je idealno, super ti je, odgovara ti, i onda primetiš, na primjer, već prve zime, kad padne malo jači sneg, eto ti poplava. Pukla cev.
1: Ili kao sredio si sve zidove, sve ovo ono, a od spolja fasada ti otpada, prozor ti se nakrivio.
2: Da, da, da.
1: Sve češće vidim, pogotovo po Beogradu, moram da ti priznam, oni znak zidovi. Piše, pazi, pada fasada.
2: I to piše, da. Da, tako da, važno je obratiti pažnju i na te stvari koje nisu samo kao tvoj stan, nego već kakva je to zgrada.
1: Jeste, pogotovo, zamisli potkrovlje. Moraš da gledaš i krov.
2: Jeste.
1: Ja
2: kako je zgrada, kakva je fasada, kako se to održavalo, ko je to uopšte gradio, je li tako?
1: Jeste.
2: Da, sve to treba da prosto tu ćeš živeti i da se obrati pažnju i onda si miran. Kad znaš kako se ponaša tvoj stan zimi, leti i ono u svim vremenskim uslovima, onda znaš šta da te očekuje.
1: Retko kad možemo da budemo sigurni, ali postoje ljudi koji su stručni po tom pitanju, tako da treba ih pitati za savjet, ali treba i sami da pogledamo.
2: Tako je.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town. Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
3: Tehnomanija. Nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
7: su mogli biti me.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet
6: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
6: Jetel, sve što te povezuje. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
12: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Jedan A. Najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Nije teško biti fin, e sad da to ne bi bilo samo tako izrečeno i ništa od toga, ajde malo da se podsjetimo da stvarno ta pravila lepog ponašanja nije uopšte teško primeniti, nije teško biti fin. Rubrika najboljeg jutra, registar lepog ponašanja, pravila lepog ponašanja, vreme za pravilo 5041, koje glasi, Sofija, kako?
2: Nije uopšte u redu biti preterano direktan, da ne kažem bezobrazan, u razgovoru sa drugim ljudima i ne obraćati pažnju na njihove emocije.
1: E, da to sad pojednostavim ponaški, kad ljudi, na primjer, ne znam sad, ponašaju se to što ti kažeš previše agresivno, ne znaš šta, i onda neko se uvredi i oni kažu, pa izvini, ja sam takav, ja sam ti bez dlake na jeziku. Nisi, ti si bezobrazan u stvari.
2: Apsolutno.
1: Da, i kao, no je prosto, ja to tako, ja sam iskreni, i onda to izaziva reakcije. Bilo bi super da ubaciš i poštovanje u to svoje ponašanje i onda je sve u redu. Jel da?
2: Juče sam od nekog čula da je prokomentarisao, pa mogli bi malo te dlake na jeziku da ti porastu.
1: Da, da ti porastu, da, kao ne, bez dlake na jeziku, apsolutno. Tako da, stvarno je jako lako i generalno uopšte.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pekament.
1: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Pekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežići vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.

0: Jelan.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nebena kolor.
5: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
6: Lili, za sve što hoću.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Treći septembarsko prepodne počelo je pre 2 minuta, a ovo je...
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Dobro jutro, dobar dan. Kako ste za jedan četvrtak, nije loše, jel da? Kad izađete napolje, još uvek je lako za disanje, vidjet ćemo posle. Čini mi se da nismo imali često situaciju da se završi avgust, stigne septembar, mi dalje imamo utisak kao da smo ostali u tom 8. mesecu, ali po obaveze i gužve i stres, pa nekako nas podsete, možda malo grublje nego što bi voleli, ali dobro, da je ipak vreme da se okrenemo ka tim nekim stvarima koje jesen čine lepšom, iako kalendarski leto traje još pa malo manje od 3 nedelje, ali sve jedno. Vidjet ćemo, dakle, ispratit ćemo sva aktualna dešavanja i za ovaj dan, vikend je sve bliži, pa ćemo malo da proverimo gde bi mogli, šta bi mogli da radite ovih dana u septembru, pa ako ste raspoloženi, pridružite nam se, između ostalog, preslušavamo i najveće hitove za celu Srbiju. Dobrodošli.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Hit FM radio.
3: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina u žake prvake Univer Export Fondacija.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: U nekoliko navrata već smo spominjali da je zapravo turistička sezona sa završnicom avgusta, odnosno početkom septembra, gotovo na nekim kupalištima. Pre svega se to odnosi, rekla bih, na reke i jezera. Što se bazena tiče, malo je onih koji su okončali sezonu i sigurna sam da u mnogome to ima veze upravo sa najavom meteorologa da će cela prva polovina septembra zapravo biti pravo leto i da će nam doneti temperature, evo kao danas 33, a očekuje se da ćemo za vikend, tačnije u subotu, temperaturu imati u najtoplijem delu dana i do 36-7 stepeni, vidjet ćemo kako gde. Umeđu vremenu, rekla bih da su, kao i u avgustu, mnogi poželjeli da ove još uvek poprilično tople dane provedu u brdsko-planinskim predelima, tačnije na planinama, pa i ne čudi što je poseta Zlatiboru ove godine rekordna. Međutim, nije to jedina lokacija gde se u velikom broju odmaralo i letovalo i uživalo i u našoj zemlji, a ako niste stigli jer ste imali druge obaveze, da odmarate još uvek možda u granicama Srbije, možete to da učinite već predstojećeg vikenda, jer kažem vam, jedan od razloga da možda pobegnete van grada je i vrućina koja se najavljuje.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmid, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: satnice.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar promenjivog pravca. Najviša dnevna temperatura biće do 33 stepena. Sutra se očekuje porast temperature, a u ovom trenutku u Novom Sadu je 29, u Beogradu izmereno 27, u Nišu je 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
2: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
1: Požuri i operi veš za mali keš.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pa kad je već crvena jabuka pevala da nema vremena, da znate i da je 11 sati i 3 minuta.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ne znam zašto vi po svaku cenu odvojite svoje vreme i nađete vremena, pretpostavljam za neku važnu osobu u vašem životu ili neizmerno dragu, ali znam da veoma često odlučimo, i to onako nekad i teška srca, da odvojimo vreme samo za sebe, posvetimo se sebi, odemo negde na mesto gde i isključivo nama odgovara. Možda malo deluje i pa sebično, ali kažem, važno je i sebi ponekad ugoditi. A verujem da velika većina vas, bar ako je truditi po ozbiljnom broju godina koliko se održava, volite da skoknete do Karlovaca i uživate u manifestaciji koja se zove Grožđebal. A ove godine od 11. do 13. septembra, dakle evo počet će za 8 dana, pod sloganom Kad je bal neki je Grožđebal, održat će se po 95. put. Karlovačka berba grožđe jedna je od najstarijih manifestacija u našoj zemlji, koja slavi i tradiciju i život i naravno ovo voće na različite načine, a vi ćete imati priliku da se neizmjerno zabavite tokom ta tri dana, što kroz defile centralnim ulicama Sremskih Karlovaca, što bogatim kulturno-umetničkim programom koje su kao i prethodnih godina pripremili iz organizacije. Dakle, ako planove od 11. do 13. septembra nemate, mi smo vam otkrili mesto gde će biti odličan provod.
2: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: Tehnomanija, back to school. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Počela su ta svežija jutra i malo prijatnije noći, ali preko dana i dalje ostaje toplo. Najavljuju meteorolozi i danas sunčano, vedro i pomalo vetrovito i najvišu dnevnu temperaturu 33 stepena. U Novom Sadu je sada 30, u Beogradu je izmereno 29, 30 je u Ćupriji, u Nišu 27, a najprijatnije je opet na Koponiku gde je 17 stepeni. Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuje porast temperature.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Fertility Aid.
1: Volimo sport, bilo da je individualni, bilo da je ekipni, reprezentacija nam je na posebnom mestu, tako i treba da bude. Rekla bih da smo ovog leta imali zaista puno razloga i da se radujemo i da slavimo. Ostalo, mediteranske igre su nam možda iznedrile i neke nove zvezde i u individualnom, ali i u kolektivnom sportu. Ali odbojka je, rekla bih, sport kao i recimo košarka ili vaterpolo koji imamo onako posebno u srcu. I iako nismo baš briljirali u Ligi nacija, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji, bili smo domaćini ovoga leta i bilo je stvarno fantastično videti najbolje odbojkaše i odbojkašice praktično iz celog sveta ovde kod nas. Ali, ono što je trenutno u fokusu, to je da je naša ženska odbojkaška reprezentacija pokazala šta je odbojka kada treba. Shvatile su devojke ozbiljno ovo evropsko prvenstvo, deklasirale Grčku sa 3-0 u setovima i našle se u borbi za medalje. Sele se one sada u Istanbul, gde će se nastaviti ovaj evropski šampionat za odbojkašice, a mi ćemo im poželjeti puno sreće u polufinalu.
0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina u žake prvake. Univer Export Fondacija.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kad

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

0: divna Jelena Tomašević ulepšala nam je sada već popodne na Hit FM.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Da, dobro ste čuli, popodne, jer je podne prošlo 4 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Ja ne znam, malo je čudno, ali ajde dobro, možda je to postalo sada već i normalno. Obično ujutro leti i tokom večeri bude nešto veća gužva na graničnim prelazima, zato što nekako tempiraju mnogi da putuju kad malo zahladi, a evo kako se približilo podne, tako je i gužva na graničnim prelazima sve veća, pogotovo ako računate da idete ka Crnoj Gori ili se vraćate iz Crne Gore, možda da izbegnete Gostun, tu je trenutno najduža kolona na ulasku u našu zemlju, sada se čeka duže od pola sata. Na Batrovcima na izlasku iz naše zemlje čeka se definitivno i duže od pola sata. Rekla bih da je sada već tradicionalno Gradina u povratku i Preševo u povratku, možda pa lokacija gde ćete morati biti strpljivi svakako, odnosno terminal. Dakle, polako i pažljivo, iz Automoto Saveza Srbije kažu da jesu uslovi za vožnju dobri, ali na brojnim deonicama izvode se radovi, pa poštujte saobraćajnu signalizaciju, budite strpljivi i prilagodite vožnju uslovima u saobraćaju. Na naplatnim rampama je bez gužve, a rekla bih da je situacija puno bolja i kada su gradovi u pitanju, jer je prošao jutarnji, a popodnevni špic još nije počeo.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: I naravno, srećan vam put i bezbednu vožnju želi ekipa Radio Akcije uz preporuku da pojačate zvuk.
3: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
1: Pričali smo kako su mnogi dolazili tokom leta u Srbiju i kako se beleži broj, porast zapravo broja turista koji su boravili u našoj zemlji. Mnogi od vas i nas su ostali takođe da odmaraju tokom leta ovde kod kuće i nisu putovali nigde. Ali ne može se zanemariti činjenica da ako pričamo o ovim nekim bližim destinacijama, i Grčka, i Španija, i Italija visoko se kotiraju kada su u pitanju naša putovanja ka ovim zemljama. Međutim, šta kažete na činjenicu da će te zemlje doći kod nas? Naime, ispred Beogradske kapije Niške tvrđave po prvi put će biti održana jedna manifestacija koja se zove Dani Mediterana. Trajeće 25., 26. i 27. septembra, a svakog od ta tri dana vidjet ćemo prezentaciju jedne zemlje, Italije, Španije i Grčke. Vi kao posetioci, ako odlučite da odete, imat ćete priliku da se sa njima bliže upoznate, kako kroz hranu, tako i kroz muziku, ali i kreativne radionice. Pripremili su iz organizacije SEAM programa. Ja bih rekla da sama imena ovih zemalja obećavaju i tekako dobru ponudu u svakom smislu. Ulaz na događaj je besplatan, pa ako planove za 25. 6. i 27. septembar, dakle poslednji vikend u ovom 9. mesecu, nemate, srećen put u Niš.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
10: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas vedro, sunčano i toplo vreme sa maksimalno dnevnom temperaturom do 33 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Samo na Hit FM radiju.

Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: pokopa poznice.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka, koje se održava u Beogradu, premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U toku je svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na današnjoj sednici dao saglasnost na predlog druge izmene finansijskog plana Fiskalnog saveta za ovu godinu. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
9: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Dva popodne i 8 minuta je tačno, 3. septembar, i danas je onaj dan gde čujemo, čekajte, šta je, kako danas nije petak, kako još uvijek nije petak, ili poznatiji još kao i četvrtak, ali dobro, možemo da ga ubacimo svakako u grupu dražih dana u nedelji, jer je blizu vikenda, a tome se sigurno radujemo, tako da danas ćemo lagano, tu smo do 6. danu na hitu, muzika je spremna. Otvaramo popodne sa jednim duetom, Sergej Pajić Edita i Rio Rio. Dobar dan! Dobar dan!

0: specijalna ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
9: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas vedro sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: laptopi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Dentmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Kolega i moji drugovi, definitivno pesma, verujem da se i vi uvek setite onih vozića sa proslava kada krenu ovi prvi taktovi. Dobar dan, vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli, tu smo i danas se družimo, ali vidim i da putujemo. Nema šta, kako se približavamo vikendu, tako se i gužva na granicama. Trenutno izlazi Horgoš, Batrovci, Trbušnica i ulazi Gostuni, Preševo. Tu vas ima malo više, pa da znate ako planirate na neku od ovih strana, svakako vam želimo srećan put i lep provod. Pazite na brzinu, radove na putu. Mi ćemo na hitove. Prvi u nizu je Željko Joksimović i Ne treba ti niko kao ja.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija. I definitivno nastavljamo sa letnjim temperaturama. Kažu meteorolozi, narednih 7 dana će biti pretežno sunčano, toplo i vedro vreme, kao što i danas. Maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Stižu.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

Poslušali smo Koloniju na Hit FM-u. Ako ste se među vremenu priključili, slušate Dane Hito. Tu smo sve do šest večeras da se naravno družimo, da ćaskamo, da prolazimo naslove i da pratimo svakako dešavanja. E sad, početak septembra, ujedno i škole, to je definitivno nešto što je aktuelno, pa je svakako tu i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače. A to je da će na ulicama biti više dece svakako, posebno ujutru i u blizini škola, što znači dodatni oprez za sve nas, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Takođe se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece. Što verujem naravno i da već radimo i da ćemo nastaviti svakako, ali eto podsjetnika. Što se tiče muzike, naravno vraćamo se na najveće hitove za cijelo

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Samo na Hit FM radiju. Samo na...

0: Pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušicima od pene, nad dušicima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Mina Jahović. I slagaću vas sve. Ja neću, jer smo na mestu gde slušamo najveće hitove za celu Srbiju i sad je vreme da zajedno čujemo jedan novi koji je upravo dodat na našu hit listu, pa onda da razmenimo utiske, ali pošto je Aleksandra Radović u pitanju, a znamo da kod nje nema greške, slušamo iz Petnih žila.

0: izbor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 popodne i 10 minuta. Dobro nam došli na Hit FM ako ste se među vremenu priključili. I dalje traje dana Hito sve do 6 večeras. Tu sam ja Lola da vam pravim društvo, da gledamo gde se šta dešava, da pročitamo po koji naslovi, da zajedno onako prekratimo vreme na poslu ukoliko radite. Pa onda i da nam poželim srećan rad svima nama vrednicama. Ako ste negde krenuli na put, srećan vam put, lepo se provedite naravno. A ako odmarate, onda nastavite. Nemojte to nikako da prekidate, kao što ni mi ne prekidamo našu sjajnu hit listu sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Pa pošto je danas vedro, sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepena, slušamo Anu Stanić i još jedan njen sunčan dan.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas vedro sunčano i toplo vreme i to je nešto što nas čeka narednih 7 dana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

nije za nju, nije za nju, a već za većinu nas pretpostavljam da nije trčanje. Ovako, dobrodošli u Dan na hitu, čitamo naslove sa portala i jedan od njih je Beogradska brza desetka sad u subotu. Kad smo kod trčanja, nema šta, stvarno ste dosledni ovom treniranju, viđam vas apsolutno u svako doba dana, čak i dok su ove više temperature, vi aktivno trenirate, trčite sve po redu, pa eto prilike taman onda i da se pokažete u Beogradu na trci sad u subotu od 6, a mi ostali možemo da dođemo da vas podržimo i ovaj put od nas dosta, ali ko zna, eto, posle tog navijanja za vas, možda se i mi motivišemo na to trčanje, ali do tad, vraćamo se mi na muziku, slušamo najveće hitove, slušamo Goca Tržan i Halinu za izlazak.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija
0: Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: DTL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara, 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot?
4: Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
5: Brate, ja sam taj lik.
6: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5:11, tu sam ja Lola, tu nam je Bucalo, slušajte Dana Hito, zdravo Bucalo.
4: Ćao, ćao.
3: E sad Bucalo, mi ovde u Danu na Hitu naravno slušamo najveće hitove za celu Srbiju, a između njih volimo da prokomentarišemo neki naslov, da vidimo gde se šta dešava, šta je aktuelno i sad, da li si ti pronašao neki naslov
4: za nas? Kako nisam, pa ja vi pre posla uvek visim na Instagramu i društvenim mrežama, tako da sam našao da je to rečnik generacije Z.
3: Aha, to je naslov, reči da. Generacije Z. Dobro, možemo samo prvo da objasnimo. Generacija Z, one otprilike sad, znači, imaju između 30 i nekih 15 godina otprilike. To je izvesno.
4: To ti je znaš bolje.
3: To je ta čuvena generacija Z o kojoj se priča i sad ušla sam ja da pogledam te neke nove reči i sad evo možemo po koju da objasnimo. Rekla bih da se cringe mnogo često koristi danas.
4: Da, meni dalje to nije jasno šta znači, ali evo upravo sad čitam da je to neka neprijatnost, osjećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja.
3: A, znači kad neko nešto uradi što se nama ne dopada i neprijatno nam, ja ću kažem, ja baš je cringe ovaj čovek.
4: Bolje reći smarač, ono, kao milenijalac.
3: Dobro, to je već, to je sve za starije generacije. Sad isto nešto što čujem često od mlađih jeste da kažu da je neko delulu.
4: Šta to znači?
3: Delulu znači osoba koja gaji neke nerealne nade. Znači, rekla bih da sam onda ja delulu poprilično.
4: Pa, Lola je delulu, ljudi.
3: Eto, znači osoba koja gaji nerealne nade i možemo recimo da vidimo još neku šta znači, evo recimo šta sad znači ovo viralno. To samo, ovo je viralno, ljudi, ovo je otišlo viralno. Jeste vidjeli oni viralni video? Šta znači viralno? Mislim, verovatno nešto.
4: Pa to znači da je taj sadržaj koji se brzo širi internetom i putem društvenih mreža. Znači da kad se pojavi, to je to bum, evo ga svuda.
3: Da, bum, evo ga svuda i nešto što smo svi već vidjeli i prokomentarisali, znači video je otišao viralno, to bi tako bilo. Eto, zajedno smo pokušali ovde Bucalo i ja da objasnim ove reči generacije Z, da sad onako dobro, snalazimo se, da nije to tako loše.
4: Sreće, možemo da se uklopimo.
3: Možemo da se uklopimo, sreće pa imamo ovaj rečnik ovde, tako da to je što se tiče novih nekih reči, danas smo nešto i naučili, a sad možemo da se vratimo na najveće hitove, se slažeš?
4: Moramo.
3: Može? Šta je to od mene ostalo? Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki Rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta,
2: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I nastavljamo sutra sunčano i toplo vreme, temperatura do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM.
1: Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom.

davno smakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

mogu da ti valjam samo dva, tri dana. Osećanjima

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl, isplati se.
1: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
2: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
1: Požuri i operi veš za mali keš.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Nina Badrić i Osjećaj. I definitivno sa ovako ram pam pam ritmom bih rekla apsolutno prava letnja pesmica, a pošto vreme nastavlja sa letnjim režimom, narednih bar 7 dana će nam biti toplo, vedro i sunčano sa temperaturama preko 30 stepeni. Onda ćemo i mi nastaviti sa letnjim hitovima. Slušamo Flamingose i jedan ludi letnji ples.
1: Dobro večer svima, slušate pobedničku pesmu Euroseonka.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Amen. Ili što kaže naš narod, building, coloring, inspiring.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 10 minuta, pa kako vreme nalaže, počinje nam večer na hitu, kao i uvek, dosta dobre muzike, mnogo hitova, malo temica, koji, koliko vidim, onako danas ima baš dosta, ali jedno od njih je evo baš onako upečatljiva, da se možda u neke osnovne škole vraća uniforma za đake, ali ajde, o tome ćemo posle. Mi prvo da započnemo ovo veče jednim jakim hitom, pa ljudi, gde god da ste ovaj četvrtak, da li ste na poslu, u vožnji ili kući, družimo se naravno sve do 9, Bucalo je sa vama. A nama stiže Nikolija i pesma Emotivno. Dobro večer još jednom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Garanciju 30 meseci, dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

E, ljudi, moramo se složiti da nema konkurencije Leontina kad je u pitanju balada. A moramo se složiti sa još jednom činjenicom, a to je da je četvrtak dan onako malo lažljiv. Ustaneš ujutru, znaš da je tu vikend, ali onda shvatiš, pa tu je sutra je petak ipak. Hajmo mi da vidimo šta nas to očekuje od vremena sutra, da znamo kako da se spremimo. Pa kažu kratko, jasno, sunčano i toplo, oblaka nema, što je odlično, temperatura 33 stepena, idealno, još kad se nadoda na to besode loko ovog mi života, šta više da tražimo.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: 6 sati 47 minuta, dobro veče. Ako ste se priključili umeđu vremenu, dobrodošli u Veče na hitu. E pa 100% je večiti problem svih ljudi tokom leta kad dođemo u onu agenciju za putovanje i razmišljamo gde ćemo da putujemo, ono, pa vidimo one kataloge Italija, Španija, Grčka, Crna Gora, pa se ono sve pomuti. E pa koliko vidim taj problemčić, ali pozitivni, se nastavlja i u septembru ako skoknemo do Niša od 25. do 27. jer se održavaju dani Mediterana i sad ceo fazon je da svaki dan je onako posvećen jednoj od te tri države. Biće klopen otvoreno muzike, radionice, maskin, balzama, lišane. Tako da ko želi onako da malo izađe iz gradske gužve i provede se u Srbiji kao da u inostranstvu, eto prilike jer je i ulaz besplatan.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

Ako je vredilo išta, u 7 sati 11 minuta na Hit FM-u. E pa, dragi moje dame, možete lagano, ako se uvalite u kauč, pustite najveće hitove za celu Srbiju i uživate dok vaš muškarac razmišlja kako da vas iznenadi, pošto danas od sporta bukvalno nema ništa, ali mora da pripremi teren, moramo priznati, teren izgovora, jer u nedelju od 7 sati se igra večiti derbi u fudbalu između Zvezde i Partizana, tako da sigurno ili će biti sa ekipom u kafiću, ili će otići na stadion da gleda uživu utakmicu. Pa tako da smislite onako spisak želja. Evo jedan koji može i da otpeva, Vlado Georgijevi, Jedina u nastavku.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Hit radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

7:30, dobrodošli na Hit Radio. E pa ljudi, nova školska godina je počela, ali nova iznenađenja, moramo tako reći. Kao što smo rekli na početku emisije, jako zanimljiva tema, Leskovac razmatra dovede uniforme za srednje školce. Da bude onako lakše da svi izgledaju isto, muškarci košulje, pantalone, devojke košulje, haljine, možda suknje, kao onim serijama za tinejdžere, mislim, vodimo se time pošto nema još zvanično šta, kako, tačno oblačenje. E sad, ovo s jedne strane onako zvuči zaista kao dobra stvar, svi su identični, nema razlike dok su u školi, posle nosi šta god da ti je volja, mislim, realno. Dakle, pa da kažemo, jedna dobra disciplina i jedna dobra onako, ajde, odgovornost. A sa druge strane, pa koliko je realno da ove nove generacije koje konstantno prate trendove prihvate ovo? Pišite nam ljudi, baš me zanima vaše mišljenje, da li ste ili niste za ovu promenu i zbog čega jeste ili niste, na Viber broj 069-3087-646. A dok čekam odgovore, mi prelazimo malo na Baby Doll i pesmu koja se nije proslavila na Euroviziji, ali se zato proslavila kod nas, Brazil.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

I dobro, 3. septembar, još uvek koristimo godišnji odmor, naravno, kako ko. Pa ako smo trenutno na putu, hajde vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju i do 3 sata. Pa da vidimo što se tiče kamiona, čekaju po 3 sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, Sremskoj Rači, 2 sata na Bezdanu, kao i oko 1 sat na Gradini, tako da eto ljudi, malo strpljenja, sigurno ćemo izaći iz zemlje. AMS je dodaje da pripazimo, odnosno da vozači pripaze na pojačan saobraćaj u gradovima, jer je krenula i škola i dosta nas se vratilo sa godišnjih odmora, a i povremeno veći broj vozila na tranzitnim pravcima kroz Srbiju, dok su na pojedinim pravcima moguće kraće zadržavanje zbog radova. Tako da ljudi, eto, ako se negde slučajno zadržimo, malo sačekamo, to su najveći hitovi za celu Srbiju, a tu i Zana i Majstor za poljubce.

Kako padne mrak, tako je lista na Hit FM-u sve jača i jača. Dobrodošli u večer na Hit u 8 sati i 10 minuta. E pa dobro ljudi, 3. septembar nam je stigao, naravno samim tim i škola je uveliko počela, a mi smo pričali o tome kako u Leskovcu onako je planirano neko uvođenje uniformi za srednjoškolci i sad sa izmenama dole na jugu stvarno ne planiraju da stanu, i ako i dalje dosta toplo napolju, jedna gimnazija u Vlasotincu je donela odluku da jednostavno napravi dress code, odnosno pravila oblačenja, i svi moraju to onako da poštuju, od profesora pa sve preko učenika, čak i roditelji ako dolaze do škole, ono zbog roditeljskog sastanka i sve to. Pa evo par stvari koje ne smemo da nosimo da se pripremimo ako se kojim slučajem nađemo u toj školi ili ako jednostavno idemo u tu školu. Zabranjeni su kačketi, šorcevi, papuče, pa pocepane farmerke, kratke majice, majice na bratele, tako da u suštini sve one letnje stvari, i da ne izgledamo kao da smo izašli na bazen. Svakako ono što nije nikad zabranjeno, a to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

Magla Band, pa realno band koji zna da napuni koncerte gde god da pravi. E pa ljudi, stigli smo lagano i do pola devet, pa ko je trenutno u vožnji ili ovih dana planira na neki put po Srbiji, naletao sam na onako par informacija gde se vrše radovi na putu i gde će biti ono zatvorene trake, pa da se pripremimo na vreme. Kažu na deonici Pećinci i Dobanovci u oba smera do 5. septembra, u zavisnosti od lokacije na kojoj se radovi izvode za saobraćaj, će biti zatvorene preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, eto da znamo, a od danas pa sve do 18. septembra izvodit će se radovi na petlji Adrani i petlja Preljina jug u oba smera, zbog čega će saobraćaj biti zatvoren, odnosno bit će zatvorena zaustavna saobraćajna traka. A vi ljudi, ako upravo se vozite ili znate gde su radovi, pišite nam na Viber broj 069-3087-646. Ekipa Hit FM radija vam želi srećan put, a dok čekamo vaše poruke, stižu nam Marija Šerifović i Jovana Pajić u nastavku.

Pa nema, kako se približavamo 9 sati, tako grme stare, dobre 90-te. Pa bi bio red i da nastavimo ovo veče na hitu u tom ritmu. Stiže nam grupa koja je pa tada osvajala publiku i klubove svojim hitovima. Nekad bračni par, sad duo koji dalje nastupa. Jedno njih dvoje prelepa dama, a drugi je šmeker generacije koji zna onako baš, baš dobro da džuska. Naravno, reći Anabeli i Gagiju. Ljudi, pojačiti hit. Jednom stiže Funky G i čuvena pesma iz 95. Neću nikog.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

sve ne.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

ko će poznat tebe, dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.